yara o jechaukata pene profeta jonare je ojapo aekue. Ha ku ñande yara o mondo jagüecha jonape o jesape ahangua Ninive guape. Upeisha avei xe tesape ahina pene muara. Anga arapajape peimeo ñande yara renondepe ku reina seba pegua upun aneave anga japene moivai ñande yara renondepe. Aeni komon byru mo byruvegui ojo aekue rei Salomón rendape ohendu hangua iñarandukue. Ha xeja epeene. Peteí tuixabeva Salomón vi oinjina ko penereno ndepe ko anga. Anga arapajape umi nini de gua avei opun aneja penemo iba ahí nepeeme. Ha ekuera niko oyereva ekueña de yara gotuo jona oñemoñe era moxupekuera. Ha ko ape oinjina peteí tuixaiteveva jona vi. Ñande yara Jesucristo ñe'e. Ha ñambuguejemi ñanderekovépe. Oĩ niko avei ñande apytépe ohenóiva ñande yara ojapo hag̃ua milagro. Oipotáva ñande yara omohendapa chupekuéra hemiko teve. Oĩ omyangekóiva santokuérape ohupyty hag̃ua lotería, ojejuhu hag̃ua, imba'ekañýramo otopauka hag̃ua, nomba'apóiva ojuhu hag̃ua hendia porã, ohóramo mombyry og̃uahẽ porã hag̃ua ha umícha. Heta niko oime orekóva ñande yára, tupasẽ ha isantokuérape hembijokuáiramo, ojevale hag̃ua hesekuérante. Ha hekovépe mombyry chugui aipo ohendu hag̃ua ñande yára ñe'ẽ, ñembo'e, oguata hag̃ua hapichakuéra ndive comunidadpe ha mba'e. Ojerovia ohupyty peve upe oipotáva. Ha'ete ku oñembojáva ñande yarare ventaja rekávonte. Upe hekove katu nomohendái ñande yara oipotahaicha, naiñe'erendúi chupe. Ha upéva niko la Jesús ohechakuaáva umi hapicha oñembojáva heserehe. Oipotã ha'e ojapopa chupekuéra ha omboguejy chupekuéra yvága henondépe. Ha oikose avei iñakãre upéi, omohenda'ỹre hekove ha'e omboehaicha chupekuéra. Upévare Jesús he'i jona rehe imandu'a hag̃ua. Jona niko ohova'ekue Nínivepe, ha he'i umi upépe oikóvape tekotẽrẽha ojeheja hembiapo vaígui ha ojevy ñande yára gotyo. Ha umi Nínivegua openava'ekue jona ñe'ẽre. Jesús avei imandu'ápe kuñakarai guasu rehe ohejava'ekue ivalle ha ou mombyryetégui ohendu hag̃ua rei Salomón ñe'ẽ arandu. Ndaha'éihína che irũ ha che rendy, ojajái ha omimbipáva la he'iséva. Ndaha'éi la tapararã, ñanderekovére oguapýva ha ojekuaáva ñanerembiapópe hína la ovaléva. Tupã tandero vasa. Jesucristo tanemoirũ, Espíritu Santo tanembopy'aguapy. Tápe hasa porãitémante ha ko'éramo jajotopáta.